0: quá khoai đi tại yết biểu ya sát tâm này à y an sát ta vậy ta na hấp bị bơ yết na sao mi pít ni khó vi bơ yết bơ vi hấp bị cho kêu ta hopi hấp bị yết ít để vật ta vẫn là sát thế bấm bài ít cặp hàn về vật bán vật ta vẫn sát tâm bấm hi hin rêu bắc kêu ta tiếp hấp bị bấm ô về cho kêu thế về bán cho bơ mẹ hắc kim ta lang nào nữa is ớt nên một ba sát nó khó khăn pas về hắc kiến thế bọn hắc kim chơi có kêu tăng mà áp hắc hắc có hal mà kêu tăng nhà câu vi á sát nó khó khăn anh hắc kim nãy nãy xem là ngô hi sao ít hi ta từ Malai hi ta hình sao kệ hắc hi sao bút tăng ayo má tập bữa ăn cha cứ y hắc kiến ngầm nửa màn vui thì xin tâm sự xin xin nói hắc kiến ngầm nô bát tắc ao hắc cắt tết tệ hắc bút hắc tớ mồi tăng nửa sẽ bút tắc hắc bị a hồi yêu cầu tìm hung vị tìm hắc a hồi ba sạch bự yếm mẹ tao sẽ ăn cha hắc kim ép ăn tắc bay nà lên nè ba sạch nè hít hắc hít ta nít cái ba sạch bự hắc tớ mồi tăng bữa cặp em nên nick bữa ăn sáng cầm từ mal kia bài biểu bắn ta và hắc khí ta nick kia mẹ bữa ta ăn sáng nửa sẽ bữa ta khắc biểu hồi ta tài hùng vị tình bữa bé ta ăn sáng ta biểu yên và các số của mình ăn cầm ba sáng nào cầm biểu hắc kia khắc ở nè cứ ăn sáng ya sáng tí nè kí tế ăn sáng hắc nửa sáng ngồi hít bài biểu bắn à sôi bọt ít ta bữa từ mal ai em nè câu ấy đặc cho kêu nè mẹ hát biểu pan tăng hoài pan hát cana vót mà cứ phải tao ăn sập rượu bao pan nào bây giờ hát bữa ăn sa nick cái nè mẹ nick cái cứ sập cana vót đi té phải pan càng mà biểu húp đi ta ai quá khoai ít ta tao ăn sập tôi nè ya ăn sa cứ ao pít ít ta nè nè sanh ít ta ít ta ya biểu na na hùng với tôi tan yang ít hi ta tôi đâu kể tan ít ta hin sa cứ bấm cá sơ lao nè, nấu sơn hắc kim cá biểu bơ mới ăn cho, im mà hi tơ cá tai mà tách nì yong cam, tiếp ít tám mươi yong yak tơ cam mới, bơ mới ăn năng biểu hắc ơ nè, bơ mới hắc nốt năng ya sa tao ăn sa, sang ao ít yết tao ấy tan này, na cá bơ tám mươi tơ mà lại tơ cam, bút hắc biểu hắc biểu vi ao ha lại tơ, sang ao bấm yết ya sa tam nè, mắc sơn nè xin nốt tơ mà lại tan. Mắc số này, yếp hi tế tế mà lạc hình sạc nha khát. Tí mươi, xin mươi, em ngắm hi tế hình sạc nha nha. Kha tư vô xin tế bàm biểu nha ôi bài bà nha. Hạ kiếc tàu ăn sạm biểu vi tế. Hạ khá lại tế, hi tăng nơ sạc. Biểu hồ yếu khá tất. Bà sạc bạc biểu tạp kìm vật. Bà sạc bạc biểu nha hông vi tăng. Bà yếc yán tạ khát nha tư vật biểu vi. Hi hình ơ nha tế tàu ăn sạp. Hi nọc y tà tàu ăn sạp tù tăng vật xin nông. Aga hobby sa.
1: Na kwang tawana sapti ne son wai mana yan hopi matiwa nikyang ne Danielle Talis yan pahan matiwa. This is your KURI closure and delay report for Monday, July 14th. KURI is currently experiencing an outage locally with the 88.1 transmission signal. Due to a circuit switch malfunction at the tower on Antelope Mesa, restoration time is still unknown at this time, but updates are sure to follow. We thank you for your understanding during this maintenance time. 89.1 LPFM should not be affected by the outage, and listeners are still able to stream live content online through the KUII.net website. For more information, email info@KUII.net or call 928-738-5505. Stay tuned to KUII Hopi Public Radio for closures, outages, severe weather, and emergency updates. Check our social media pages during any on-air interruptions. For additional details, please reach out to the reporting offices. We appreciate your assistance in sharing this information. Coming up next is your Hopi Word of the Day, followed by your community calendar.
2: KUII is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here, Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlabai and translate the sentence.
3: Hahaske. Hahaske. To get at repeatedly. Isau Davut au Hahaske. Isau Davut au Hahaske. The coyote is trying to get at the cottontail.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Labaya lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: This is your KUYI Community Calendar.
1: Happening in the community. A no-cost basketball camp will be held on Wednesday, July 15th and Thursday, July 16th at the Hopi Veterans Memorial Center from 1 p.m. to 4 p.m. Available for 4th grade students to 12th grade students, registration and more information is available at 405-227-0919. The Hopi Credit Association invites the community to their Hot Diggity Dog Back to School event on July 29th from 11 a.m. to 2 p.m. at the picnic area near the Hopi Cultural Center. The Climb the Mesa 10K Run Walk event will be held at the Hopi Cancer Support Services on Saturday, August 8th at 6 a.m. More registration information is at 928-734-1150. Job announcements. The Hopi Foundation has the following positions open. Hopi Leadership, Program Coordinator, Nutwini Coalition, Program Associate.
5: More information can be found at 928-734-2380. Kings Canyon Elementary School is seeking the following positions. Facility Manager, Certified Teacher, ESS Certified Teacher, School Clerk. More information is available at 928-399-7005, exit 2312. The Hopi Housing Authority has the following positions open. Maintenance 1 and 2, Inspector. More information is available at 928-737-2800. First Mesa Elementary School have the following positions available. Housing Technician, ESS Teacher, Certified Teacher. More information is available at 928-737-2581. The Hopi Elections Office is seeking poll workers for the Hopi Board of Education. School Board Elections applications are available at the Hopi Elections Office. More information is available at 928-734-2500.
6: 07. Happening at the Hopi Foundation and Program. Save the date for the Nutwini Coalition Food and Agriculture Symposium coming this September 2026. The symposium will focus on Hopi agriculture, farming, ranching, and food. More information will be announced soon. Every day, KUYI brings you Hopi voices, local news, music, language, and stories that connect our communities. Your support helps make it all possible. Become a monthly donor by visiting KUYI.net and clicking on the Donate tab. You can also support KUYI by purchasing official merchandise at HopiFoundation.org/marketplace. Thank you for helping KUYI serve our community. Stay tuned, the local weather report is coming up next.